kali magunga, magunga, magunga. Ateke tiki ibya sobu kamulima. Kabongi pani ya mankali kapari. Ah. Ontaka ni nkali kapari ya mune kibinyi ya kakapari.

Emma, aïe. Atiya Musa Mahakendo, Sikila Kanga Mahakendo. Kula, Kula Musa, Kula Musa Mahakendo. Sikila Kanga, Mahakendo. Mahakendo, bahari ya kimoma, ikila kanga mahakendo, bahari ya kimoma, dukana na matongo ya kimoma, mabango yangu,